yow ran nak xamnañu ne sax so nga jé waye dañ la jox micro bi nga waxtan ak mbolo mi ndax ku dégg papa ndjay néne xam ran ran diallo day way